dan tutta jaxa adi baile așadar, chiar în calbi mi se sormuș mă.